तीर्थैर् ददाम्यमलमाचमनं चतुभ्यं सूक्तादिमन्त्रनिवहैरभिमन्त्रितैश्च पुण्योदकैस्तव शिरः स्नपयाम्यजस्रम् आचूडमाचरणमप्यभिषिच्य तीर्थैः आलोक्यन्नमखिलमङ्गलमाननं ते आनन्दनिर्भरमन

कैवल्यदं सुललितं पठतीह भक्त्या नागामि जन्म भयमस्ति हितस्य पुंसः कैवल्य

तीर्थैर्ददाम्यमलमाचमनं चतुभ्यं सूक्तादिमन्त्रनिवहैरभिमन्त्रितैश्च पुण्योदकैस्तव शिरः स्नपयाम्यजस्रम् आचूडमाचरणमप्यभिषिच्य तीर्थे आलोक्यन्नमखिलमङ्गलमाननं ते आनन्दनिर्भरमना।